0: Добар ден, почитувани слушатели, студиото на Македонската радиопрограма 33 пъти Z, набрана во должина 92,3 FM мегахерци. Денес јас ќе видам со Васицо Најдовски Перина. Вие ќе слушате вести од Република Македонија со Фидан Катанаскова, потоа неколку вести и како вовет во она што се случува во Република Македонија. И покрај фактот што нашата влада и дел од политичарите изјавуваат и цврсто се држат околу бугарите да не бидат во уставот на Република Македонија, сепак притисокот е голем, силен од Европската Унија, која ги спроведува одлуките од Сан-Стефанскиот договор 1878. Сан-Стефано е град, односно предградие на Константинопол, Цариград или сега Истанбул, каде што на Бугарија само им се даде на Бугарија излез на преку, за тоа беше за Русија важеше, меѓутоа Бугарија ги оптегна границите до Јадранско море и до Егејското море. Имено се случуваат големи пресврти во политиките во Европската Унија, спроведуваат и Берлински конгрес и Букурешкиот договор по делбата на Македонија. Вестите ќе бидат околу тоа и целокупната програма ќе биде за тоа, почитувани слушатели. Затоа останете со нас и да ја слушниме Фиданка Танаскова.
1: За неколку дни, кај нас почнува летото. Доста жежок бран неделава ке зафати поголем дел од Европа. Бидејќи огромна маса врел воздух по потекло од Сахара се шири на Балканот со високи температури. До крајот на неделава, овде ке имаме сончево време, со повремени грмежи, дождови и со температури до 36 степени. Забрзано се спроведуваат во Републикава реформите кои се важни за европското поврзување на Македонија, па и покрај одредени доснења во исполнувањето на обврските. Во изминатото време е постигнат видлив напредок, изјави евроамбасадорот во нашава земја Михалис Рокас. Тој очекува дека до крајот на овој месец Републичкото собрание ќе ги усвои преостанатите реформи, после што Европската комисија ќе ја заокружи конечната оценка за резултатите постигнати во земјава. Пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова со порака: оставете не да се европеизираме. Не може Македонија на Европатот да биде слушај молчи, туку мора да си ги брани своите национални интереси. Не може да се прави ревизија на историјата по ниту едно барање. И во политиката има можности за усогласување, ама во историјата нема. Во договорот Скопје-Софија дури стои дека нашиот источен сосед ќе ја помагал Републикава на патот кон Унијата. Ама не е така, туку Софија става блокади и пречки. Вели Силјановска, истакнувајќи дека треба да има разговори и да бидат зајакнати односите со земјите од југоисточна Европа. Од Бугарија обвинуваат оти овде имало говор на омраза, а во Бугарија има многу примери за говор на омраза, за говор контра Македонија. Во Истанбул има средба македонскиот премиер Христијан Мицкоски и турскиот преседател Реджеп Тајип Ердоган. На средбата било изразено заедничко задоволство од личните политички односи, кои се темелат на меѓусебна почит, доверба и искрено пријателство меѓу двата народа. Се разговарало за можностите за дополнително проширување на економската соработка, за зголемувањето на трговијата, за новите инвестиции, туризмот, енергетиката, образованието и одбраната. На средбата преседателот Ердоган и премиерот Мицкоски изразиле и уверување дека односите меѓу двете пријателски земји ќе продолжат да се развиваат со уште посилна динамика во времето што доаѓа. А во соседна Грција имало загриженост од блискоста на Македонија со Турција, и оти средбата во Истанбул меѓу Мицкоски и Ердоган дошла во време кога Анкара активно го зајакнува своето влијание на Балканот, како и дека Турција била еден од најзначајните неевропски економски партнери на Македонија. Од Брисел, дали е тоа нова дипломатска офанзива кон Република Македонија, чија влада не е изолирана, туку напротив? Во последниве недели во нашава земја беше председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. За почетокот на јули е најавено доаѓањето на еврокомесарката за проширување на Европската унија со нови членки, Марта Кос. Посетата е во едно, би рекле, чувствително политичко време за европските интеграции на Македонија, кога низ европските дискусии актуелен е документ предложен од германскиот канцелар Мерц и од францускиот претседател Макрон, со кој документ се предвидува постепено зачленување на државите кандидати, значи и на Република Македонија во Европската унија. Меѓутоа, нашава земја е уценета и блокирана од некакви абсурдни бугарски барања за уставни измени. Ама премиерот Христијан Мицкоски не попушта, туку вели дека без јасни цврсти и обврзувачки гаранции од Европската унија за Република Македонија, уставни измени нема да има. А што е со правата на македонците во Бугарија? Што е со 14 пресуди од Меѓународниот суд во Страсбур, сите добиени во корист на македонците во Бугарија, и Софија молчи? Тоа што опозицијската СДСМ зборува дека нашата влада била изолирана, ама како изолирана, кога во последните два месеци премиерот Христијан Мицкоски се сретна со председателот на Турција Ердоган, со првите луѓе на Германија и на Франција Мерц и Макрон, со председателот на Австрија. Потоа во нашава земја беше председателот на Европскиот совет Кошта. Овде во посета на Македонија дојде и Пленковиќ и така натамо. Премиерот Мицкоски укажува дека македонците, граѓаните на земјава, треба да знаат, оти барањата о Софија не се само промена на уставот и впишување на бугари во преамбулата на нашиот устав. Тоа е само почеток. Ке следеле барања од историјата, од идентитетот, или околу 15 на нови со кои ќе се уценува да ги исполни републикава, вели премиерот, подсетувајќи дека ние со Софија немаме исто гледање на прашањата поврзани со идентитетот. За нас Гоце Делчев е идентитет македонски, за Софија бил бугарски идентитет, за нас Илинденското востание е дел од македонскиот идентитет и историја, а за нив било Преображенско востание и така натамо. Ама некој има потреба да манипулира, оти потпишал капитулација, оти бил заплиснат со криминал и корупција, па бил подготвен на лист хартија да потпише и прифати се, вели и премиерот. Тој е оптимист за доста работи, укажувајќи дека мора да бидеме оптимисти и да работиме да ги штитиме македонските национални интереси, а не да влегуваме во авантура, да не очајуваме како што правила претходната влада, рече премиерот. Продолжуваме со вестите. Во манастирот Свети Пантелеймон во Нерези крај Скопје, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан деновиве се сретна со неговото преосвештенство, архиепископот на Њујорк и Нјуџерси Михаил од Православната црква во Америка, кој се наоѓал на неколкудневно посланичко патување во Македонија. На бизнис форумот во Истанбул, посветен на јакнењето на економските и трговските врски меѓу Македонија и Турција, на кој присуствувале повеќе од 200 представници од разни фирми и институции, било разговарано и договарано за проширување на бизнис соработката на многу полиња. Во 2026 година владата обезбедила околу 40 милиони евра поддршка за да може да се вработат повеќе од 10.000 лица. Ланската година, само преку донесениот оперативен план за вработување, биле опфатени 2600 лица, од кои 1500 млади до 29 години. На државата и биле борчли 1941 компанија и 3117 лица, кои не платиле 13 милиарди денари данок, придонеси или царински давачки. Значи, тие не биле платени до крајот на мај, велат од Управата за јавни приходи. Македонија вложува доста пари во изградбата на експресни патишта. Покрај почетокот на работите на делницата Куманово-Страцин, привршуваат подготовките и за изградба на експресен пат Кочани-Виница-Делчево, Радови-Струмица, Скопје-Блаце и други. Во Битола започна со работа нова фабрика за производство на опрема за спортови, во вредност од 11 милиони евра, во која има 230 вработени. Растот на индустријата во април кај нас е 7,5%. Од владата велат дека ги подржува домашната индустрија и економијата. И само во последново време биле префрлени околу 120 милиони евра на наши компании. Лани во Републикава биле изградени 3733 станови, од кои најмногу во Скопје. Интензивно се работи на граничниот премин Маркова нога, кој е многу значаен проект за Преспа, една од најубавите зелени оази на Балканот. Многу важен премин е и за Македонија и за Грција. Од наша страна, преминот ќе биде завршен до септември годинава, па се очекува да се забрзаат работите и од јужната, од грчка страна. По 26 години, председателот на опозицијската ДУИ Али Ахмети ќе се повлечел од лидерското место и ќе одел да им правил друштво на ветераните во партијата. По ваквиот исказ на Ахмети, некои велат, оти тоа така брзо нема да оди. Други пак сметаат, оти нема да им биде лесно во ДУИ да го одржат единството во партијата. Други пак се на мислење дека многу време помина на лидерското место и редно е да дојдат други. Уште е мистерија тоа, како се случи на 15. јуни 1986 година, трагично да го загуби животот тогашниот македонски архиепископ, господин Ангелари, поглавар на Македонската православна црква, и тоа во сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Велес во Кавадаречкиот крај. Со патничка во службениот автомобил на поглаварот била неговата внука Татјана, тогаш студент која преживела несреќата. Таа вели дека одеднаш пред автомобилот се нашол камион кој го згмечил возилото и оти незиниот дедо и починал во раците. Господин Ангелари е роден како Цветко Крстески во Прилепското село Долнени 1911 година. Полицијата го апсила пироманот кој среде бел ден полил возило и изгореле два автомобили пред бугарската амбасада во Скопје. Во големиот пожар близу Штип, кој со сати го гаснеа пожарникари и населението, еден е уапсен бидејќи сведоци тврделе дека огнот бил подметнат. Во еден ден се распламтиле 4 огнови во Куманово и во околните места. Во акцијата што ја спровел Државниот завод за ревизија за времето од 2022-та до 2025-та година, било утврдено, оти неосновано биле исплатени илјадници евра социјална помош, а истовремено корисниците земале и социјална помош и пензија. Во тешка сообраќајна несреќа на новиот експресен пат Прилеп-Градско близу Кавадарци, директно се судриле две прилепски возила, загинале машко и женско лице, а едно било тешко повредено. Оттамо од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија пакетите кои вие им ги испраќате. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во стариот крај, бидејќи АХАМ е позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имидж, за добриот глас на АХАМ, посебна е заслугата на председателот Илија Јошевски Мечето, кој непрестајно е активен. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во Република Македонија, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Јубилејниот 60-ти Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп заврши со доделувањето на наградите за најдобрите театарски остварувања. Најголем број признанија освои представата Црнила од Прилеп во режија на Дејан Дуковски. Наградата за најдобро изведена представа во целина ја освои Македонскиот народен театар од Скопје. А нашата режисерка Дина Дума ја доби наградата Нора Ефрон за својот втор долгометражен филм со наслов «Скейтбордингот не е за девојчиња», кој имаше светска премиера на фестивалот во Њујорк. Македонски фамилиарни винари освоија 86 медали, од кои 24 се златни, за квалитетните македонски вина на најголемото балканско надпреварување, што е и најголем успех. Еве тоа беше изборот на информациите за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, ценети брајке и сестри, почитувани мои македонци, уважен колега уредниче и водител докторица Најдовски Перин, од срце ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте срекни и најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Фиданка Данаскова, почитувани слушатели, со најактуелните вести од Република Македонија и уште 2-3 вести од нашето студио. Знаете дека председателката Силјановска беше во посета на Бугарија и да слушниме која е оценката на премиерот.
2: Ги испорачува Бугарија не се новите коистите на кои се согласила минатата влада во 2022, вели премиерот Мицкоски по средбите меѓу двете председателки во Софија. Освен менувањето на Уставот, Бугарија притиска и за акцијскиот план за малцинства, работата на историската комисија и вториот протокол, тврди Мицкоски. Иако е оптимист, вели дека разговорите кои се воделе во Софија се целосно различни од тоа што тој го разговарал со Мерци Макрон во Тиват.
3: Тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Нова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушне цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само, ја отвараме пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има, може би, 15-тина нови барања, кои што ние како држава треба да ги исполниме.
2: Дека не станува збор само за уставните измени, како барање потврди македонската председателка по вчерашната средба со Јотова.
4: Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур.
2: Бугарија очекува Македонија да ги исполни како што велат европските критериуми за членство во Европската Унија. Посредбата со македонската делегација од кабинетот на Јотова преку сообштение бараат да се почитуваат правата на македонските бугари и да се стави крај на говорот на омраза во Македонија. Председателката истакна дека Македонија треба да го исполни францускиот предлог од 22 година, кој самата го прифатила и кој стана заедничка европска позиција за пристапување на Македонија во ЕУ. Илијана Јотова нагласи дека станува збор за европски критериуми за членство, а не за бугарски барања. За да ги започне преговорите, Скопје треба да ги исполни своите обврски, односно бугарите да ги внесе во својот устав. Скопје и Софија се согласиле разговорите и диалогот да продолжат, но ниту една од страните не прецизира какви конкретни чекори следуваат во однос на интеграциите.
0: Никакви. Ајде продолжуваме, почитувани слушатели, со председателката Давкова да слушниме што ќе кажи.
5: Проширувањето на Европската Унија треба да се темели на копенхашките критериуми, а не на историски и билатерални прашања, вели председателката во последното интервју за МИА. Според неа, уставните измени не треба да бидат услов за почеток на преговорите, туку државата треба да добие простор да се европеизира, да ги спроведува реформите и да стане компатибилна со европските стандарди, подсетувајќи дека токму во таа насока, официјално Скопје веќе предложи уставни измени со одложено дејство.
4: Значи, ние предложивме решение кое што не би го предложиле другите држави. Решение дека ајде и по 37 пат ке менуваме устав, ама оставете не да се европеизираме на патот, да станеме компатибилни со она што го бараат копенхашките критериуми, како, не губејќи го времето на Решавање на историски прашања, бидејќи тие се исклучени од идентитетски, од конститутивните акти на ЕУ преку членот дека ќе го почитуваат националниот и културниот идентитет и да се усредсредиме на европеизацијата. Слушам, сега да сме организирале референдум, дали сме за членство во ЕУ? Ве молам. Да.
5: Председателката тврди дека не е точно дека суставните измени автоматски завршуваат проблемите, бидејќи според неа остануваат протоколите, историската комисија и можноста за нови барања во текот на процесот. Затоа вели дека Македонија не треба да губи време на историски спорови, туку да се фокусира на реформите, владењето на правото и европеизацијата. Таа ја критикува сегашната опозиција, коментирајки дека клучните обврски поврзани со бугарското вето ги превземала во нетранспарентна постапка и без согласност од граѓаните.
4: Јас паметам какви протести имавме, но во една немногу транспарентна постапка, без вклучување не само на опозицијата, туку и на граѓаните, биле носени одлуки кои што се од темелно значење за нашиот идентитет и за нашата држава. За такви одлуки е потребен консенсус.
0: Да, почитувани слушатели, председателката зборуваше, но како ќе излезат работите, ќе слушнеме во вториот дел, кога ќе зборувам за спроведувањето на одлуките на поранешните договори. Да ја ги пуштам и сообщенијата од Македонската заедница.

Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 04-34-067-570, кај Мишко на 04-26-507-570, кај Горан на 04-10-444-532 и кај Васко на 04-12-625-781.

0: Poštovani slušatelji i vi je poštovani Makedonci koji me sledite na socijalnite mreži. Ovo je makedonska radio programa Tripati Z od Melbourne 92.3 FM MHz. Ako sakada da ne slušate преку радиото. Денес шо сакав да зборувам, односно ќе зборувам, дека повторно сме пикнати во ќорсокак од Европската Унија, која ги спроведува Сан-Стефанските договори, Сан-Стефанскиот договор, Берлинскиот и Букурешкиот. Овие двата, првите два се од 1878-а, а Букурешкиот е 1913-та. Во 1913-та имаше уште еден во Лондон пред Букурешкиот договор. Но, еве да слушниме првен што се вестите и зошто е поводот што зборувам за ова и кои ќе бидат моите пораки, почитувани слушатели. Овие пораки не се само моји, туку преку Македонската радиопрограма, тоа се пораки и на македонската заедница, односно на македонците кои го застапуваат овој став, нашиот став, кој 30 на години и повеќе се бориме преку ова македонска радиопрограма, преку демонстрации, состаноци, предавања и така натамо. Хајде да слушниме што велат европските султани. Велат дека денеска е мега понеделник за проширувањето на Европската Унија. Украина и Молдавија ги почнуваат преговорите.
1: Мега понеделник за проширување на Европската Унија. Вака го опиша денешниот ден еврокомесарката Марта Кос пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Луксембург. Украина и Молдавија ги почнуваат преговорите по кластери и го прават најзначајниот чекор на својот пат да станат дел од европското семејство, откако добија кандидатски статус пред 3 години.
2: Today it will really be or is a mega day or a mega Monday for the enlargement process.
0: Ќе ја посети деновиве Република Македонија и ќе ни кажува дека треба да го смениме уставот на Република Македонија. Какви аршини, какви лицемерија, почитувани слушатели, човек да му се бега на човек. Македонија е 25 години во кандидат за преговори, се уште е надвор од тоа. И да не го кажувам заклучокот уште од сега, да кажам дека овие одлуки што ги барања, односно што ги прават од Европската Унија, често пати јас како водител, активист, како историчар, сум кажувал, почитувани слушатели, дека не се од вчера и ќе ги повторам и денес. Зошто? Повторувањето е мајка на знаењето, а често пати еве се интерпретираат различно пораките од Европската Унија, од НАТО, од соседните држави, кои овај геноцид, етноцид го прават во Република Македонија и на македонскиот народ во целокупна Македонија, Егејска, Пиринска, па и во Албанија, заради нивните поранешни одлуки. Инаку, живееме, почитувани слушатели, во една ера на тектонски политички поместувања, флагрантни уривања на меѓународното право, каде што хуманизмот и принципот на суверенитет се брутални жртвувани на олтарот на политичкиот прагматизам на големите сили. Неодамнешната посета на председателката Гордана Силјановска-Давкова на Софија, незиниот официјален удар со јотова и Румен Радев, како и хистеричниот национал шовинистички амбиент, наметнат од бугарските медиуми, кои не представуваат некаков изолиран дипломатски инцидент. Ова е оголена, бесрамна манифестација на децениски структурирана државно спонзорирана доктрина на идентитетските прашања и демакатонизација. Тука професорката, односно председателката Силјановска спомна дека треба да се европеизираме. Ние првен треба да се македонизираме како македонци, па послем дури потоа да се европеизираме. Но проблемите знаете каде започнаа, со председателката беа таму каде што бугарските новинари направија страшен предизвик на бугарски јазик да ја поставуваат прашања без превод, и кога председателката побара прашањата да бидат на англиски јазик, тие веќе почнаа со поградни зборови да оценуваат и да зборуваат и да пишуваат најгради и најстрамни статии. Тука мораме академски да ја деконструираме најголемата и најопасната илузија на македонските политички елити со децении. Европската унија, големите сили се ја спроведуваат, ги спроведуваат оние нивни барања, вековни барања за комплексното на комплексноста на македонско-бугарскиот спор, почитувани слушатели. Европската унија не е лицемерна, многу пати сум зборувал јас. Туку е да ги спроведува да го сруши над македонскиот национален суверенитет и независноста. Брисел не замижува пред бугарските уцени. Брисел ги кодифицира, почитувани слушатели, тие уцени. Ги спроведува во преговорачките рамки преку бирократски механизми во Брисел и во Европа и условување, како што знаете, Европската унија го форсира и го легализира современиот македонски етноцид, поништувањето на македонскиот народ, барајќи од жртвата македонците, самата да го подпише собственото убиство, собственото обезличување. Знаете, сега ако речиме дека Америка, под притисок на Америка го сменивме името, или пак на Европската унија, или пак на некои други, ти речат не, вие го сменивте сами. 80 пратеници гласаа во собранието. Знаете, тие знаат да се одбранат, знаат да од една страна да ги кажуваат нивните заложби, од друга страна да не тапкаат по рамото. Е тоа, мене многу ме нервира и како македонец, и како историчар, и како водител и уредник, и активист во македонската заедница. И уште што ме лути до некој степен е што Македонија спаѓа во оние држави која ги има прекинато сите врски со македонската заедница, со македонците во диаспората. Понатаму да кажам дека барањето за промена на уставот под диктатот на собствените на соседна Бугарија не е нешто за интеграција, да се интегрираме ние. Туку е брутална екзекуција, убиство на правото на самоопределување на македонскиот народ, каде што Унијата настапува како институционален на бугарските шовинистички апетити. Тука имаме стапица за јазичниот уставен инженеринг, почитувани слушатели. Знаете дека уште од времето на Лјупчо Георгиевски 1999 година и потоа 2008 година, Македонија им даде отворени порти на Бугарија, дека ние немаме никакви проблеми со Бугарија за да влезат тие во Европската Унија. Но тоа бугарите не го заслужува ни тогаш. Ако некој беа посвестни и повизуелни да можеа да ја видат иднината, да ја видат иднината на Република Македонија и македонците, немаше да им ја олеснат работата за возврат тие, наместо она што пишува во првиот договор за добро соседство, дека Бугарија ќе ни помага за влез на Европската Унија, еве тие што ни прават и какви препреки прават. Бугарите нема да се откажат од оно што го имаат зацртано уште пред бугарскиот договор, уште со Санстефанска Бугарија и понатаму пред Балканските војни, Првата светска војна, па Втората светска војна. Понатаму да одиме, почитувани слушатели, дека тие велат македонскиот јазик бил вештачки јазик, дека бил диалект на Бугарија. Меѓутоа, не е вештачки кога се зборува и се пее во Егејска Македонија денес, се зборува и се пее во Пиринска Македонија, исто и во Преспа, Гора, Голобрдо и на други места, Австралија, Канада, Америка. Но бугарите велат дека ние сме деца на Тито. Демек Тито сите нас со стапче мадесничко не направе македонци 45-та година. Стапче мадесничко не направе македонци 45-та година, излезе

надолу цела пропаганда против македонскиот народ и негово непостоење, како што тврдат тие. Но затоа ние сме обврзани прецизно да ја лоцираме хрониката, односно хронологијата на меѓународните неправди, она што често пати јас го кажувам на македонската радио програма и скоро на секаде, може би знам, ќе ви биде, ќе речите, па го слушавме ова со Ицо Најдовски пред 2-3 недели, пред неколку програми. Меѓутоа, почитувани слушатели, секој дневно ги слушам јас истите приказни од бугарите и истите приказни од нашите политичари како треба ние да попуштиме, како треба ние да се европеизираме, како треба да ние да се направиме не знам што. Меѓутоа, барањата, како што реков, почнуваат од Сан-Стефанскиот мировен договор, а пред 1878, кога Русија ги спроведуваше незините политички и геополитички интереси на Балканскиот полуостров, тука се надпреваруваше со Германија, со Австро-Унгарија, со Франција, со Британија и така натаму, кој ќе биде влијателен преку Средоземното море. Тоа е почетната македонска трагедија во модерниот век. Царска Русија водена исклучиво од собствените империалистички интереси, излегување на топлите морења, како што реков, ја создаде она голема Бугарија, која исто и бугарите, како и ние македонците, и грците, и србите, и албанците, 500 години ние не постоевме, и тие не постоеа. Како може сега ние да не постоеме, а пак тие 500 години постоеле како народ во рамките на Отоманската империја? Тако тие излегоа да постојат и во Грција, па и во Албанија создадена 2012 година. Потоа, почитувани слушатели, се беше ревизија на Сан-Стефанскиот договор, беше Берлинскиот конгрес јуни-јули 1878 година. Сакајќи да го спречат руското влијание, останатите големи сили, како што спомнав, Германија, Франција, Англија и Австро-Унгарија, го поништија овој Сан-Стефански договор и ги вратија границите на Бугарија назад, која и никогаш административно не влезе со влада, со председател, со крал, со цар или со војска. Делот каде што е Македонија, тука беа руските војници. Послем тоа се случија Балканските војни, па беше Лондонскиот мировен договор 1913 година, пред Букурешкиот договор во мај, а Букурешкиот беше во август 2013 година. Е, ова е најцрниот датум во историјата на македонскиот народ, почитувани слушатели. Тука се распарче македонскиот народ, му се одзеде правото да има собствена држава и тоа и ден денес се спроведува. И ден денес се спроведува ние, македонците, да немаме собствена држава. Ако имаме собствена држава, ќе постоиме како народ. Меѓутоа, тие сакаат да не избришат да немаме собствена држава и ние да бидеме разводнети или пуштени по реката Вардар онаму во Егејското море. И сите овие нивни одлуки, почитувани слушатели, Европската Унија ги спроведува. Го спроведува Парискиот мировен договор после Првата светска војна 1919 година. После ги спроведува одлуките на договорите од Втората светска војна. Техеран, конференцијата 1943 година, Рузвелт, Черчил, Сталин, потоа Јалта 1945 година, па Потсдам 1945 година. Тука ги решаваја границите и интересите си ги гледаја големите сили. Сталин, Рузвелт и Черчил. Е, сега ние поново 1992 година овие сите ни се удрија од глава, кога во јуни во Лисабон беше донесена Лисабонската декларација. Со таа декларација, почитувани слушатели,

Или нас ни се нареди да ги спроведуваме одлуките од пред 150 години, да нема македонци, да не се одржи, нема да се одржи Република Македонија. Зборот Македонија не смее да постои ниту македонски народ, ниту јазик македонски. Ете тоа, почитувани слушатели, ни се случе. Значи, Европската Унија активно ги спроведува, доследно ги спроведува сите одлуки кои ги спомнав предходно. Затоа сме дојдени до ова дереќе. Мораме да кажеме за македонската јавност дека Бугарското собрание исто така има силна позиција со одлуките на Бугарското собрание. Црвените линии на Бугарија се зајакнати и не може собранието како законодавно тело не им дава право на Румен Радев или на Јотова да можат да одлучуваат како што одлучуваше Заев и Никола Димитров, па и Бујар Османов, па и оној, како се викаше од Куманово, премиерот, не ми текнува, што беше. Не им, на нив не им е дозволено, додека кај нас во Македонија решаваат, како што реков, поединци. Треба да се донеси и да се зацврсти преку собранието на Република Македонија дека председателката Давкова, Силјановска Давкова, не може да преговара и да носи одлуки, не може да преговара и да носи премиерот одлуки за името на македонскиот народ. Знаеме тука, почитувани слушатели, дека Европската Унија не е ништо друго, туку едно фашистичко продолжение на Втората светска војна. Апсолутно не е ништо друго. Тие го имаат напишано членот 2 од договорот на Европската Унија, кој вели Унијата е основана, цитирам, Унијата е основана на вредностите на почитување на човековото достоинство, слободата, владеењето на правото и почитувањето на човековите права, вклучително и правата на лицата кои им припаѓаат малцинствата. Но и тука се и копенхагенските критериуми од 93-та година. Но воопшто кога станува збор за македонскиот народ, за македонската држава, овие закони кои сами ги имаат напишано да кажат дека се со демократски вредности Европската Унија и така натаму, тие се уште ги спроведуваат фашистичките одлуки и оние од Берлинскиот конгрес, од Сан-Стефанска Бугарија и така натаму. Збор кажав повеќе и за поединците, додека кај нас поединци ја срушија Република Македонија, а македонскиот народ покрај силните демонстрации сепак не превзеде чекор повеќе од таквото нешто. Меѓутоа, ова што сега се готви, што врие како котеле во Македонија, дава искри, односно информации, почитувани слушатели, дека сепак бугарите ќе бидат впишани во Уставот на Република Македонија како дел на бугарскиот народ. Тоа е многу опасно да влезат бугарите како дел од бугарскиот народ. Тогаш ја менува комплетно состојбата во Република Македонија, им се отвораат вратите за бришење на историјата на македонскиот народ. Она што зборуваме за комисиите, историските комисии, тие треба уште денес, уште одма, веднаш да се распуштат. Спомна и председателката Давкова, Гордана Силјановска, спомна дека одлучуваат и бараат бугарите одлуките да се спроведат, бараат да се спроведат од историските комисии. Зошто историски комисии? Нема потреба, затоа што ние имаме Институт за национална историја, ние имаме филозофски факултет, одсек историја, ние го имаме УКИМ, го имаме Универзитетот во
во Штип, на секаде имаме ние место каде што институционално може да се решава за историјата на македонскиот народ и на бугарскиот народ, а не политички наврат, натил и преку трупа да се подпиши дека ние сме творба на Јосип Броз Тито. Страмота е тоа што се случува. Имаме проблеми и со Македонската православна црква. Бугарската православна црква не признава. А зошто не признава? Затоа што тие даваат сигнал, тврдење дека верниците во Република Македонија народот се бугари. Многу јасна порака испраќаат до нас почитувани слушатели. И тоа треба да го сватиме ние. Не ти признаваат институции, не го признаваат јазико, не го признаваат македонскиот народ пред 45-та година. Значи што ние? Ние сме ново создадени, што да ги реч, како да се наречам, не сакам да кажам некој погреден збор за нас македонците, меѓутоа и воопшто тие не сме имале држава, не сме имале цар, не сме имале ова, не сме имале она. Па еве ги курдите, 50 милиони се немаат држава. Се наоѓаат во Иран, Ирак, во Сирија и во Турција. И многу други народи во светот немале држава. И овие што не гираат сега немале држави за време на турските империи. Но кажав јас за и пораката од нас македонците од овде дека македонската влада сега на Република Македонија не смее да се повлече и да го прифати и треба да има проширување на соработката со останатите држави во светот. Воспротивно, ние, македонците, ќе бидеме поништени, почитувани слушатели, затоа што такви се условите, такво е барањето на големите сили. Тие им дадоја држави на Бугарија, тие им дадоа држава на Грција, тие им дадоа држава на Албанија, на Србија, Црнагора. И еве сега, на крајот, на краиштата, гледаме во каква состојба е Украина. Влегува, има пат отворен за преговорите, исто така и Молдавија. А каде да ги споредиме со Република Македонија? Има ли споредба со Република Македонија која се уште, еве, ќе доаѓа таја кос, како се вика во Република Македонија, и се да ни кажува дека ние мора да го исполниме ова рамката од Франција, што не имаат напишано, дека ние треба бугарите да ги внесиме во Уставот на Република Македонија. Ако ги внесиме ние бугарите во Република Македонија во Уставот, тие одма ќе дојдат со барањето дека ние сме народ без историја од 45-та година. Ќе спроведат овие одлуки во образованието, ќе спроведат нивни медиуми паралелни. А кој ќе плаќа? Ќе плаќа македонскиот народ за се ова, како што плаќа за сите други. Но за возврат ќе немаме собствена држава. Со текот на времето, како што порано зборував, ние ќе станеме и северномакедонци, бидејќи државата така ни се вика, така и не викаат. Еве сега ни велат премиерот на Северна Македонија или северномакедонскиот премиер или министер и така натаму. Луѓето нема во светот многу да се секираат како ќе не наречат нас. Таму пишува Северна Македонија, тие ќе направат придавка од Северна Македонија. Почитувани слушатели, сметам дека кажав доволно. Ви благодарам многу, до слушање и се најдобро.